herder som himmels. Bad om bad, jeg herder her. Vi har en Elmas, ellers en Elmas. Vi har en Elmas, ellers en Elmas. Elmas herder for hans skurri.